Inner Circle är det som öppnar tidlig morgon. De sang om Bad Boys. Ja, tidlig en tisdag morgon. Och både en rocka dame och en rocka kar ska feiras i löpet av denna morgontimen vi har samman. Nils Åge Nonstad i studio. Morgon, morgon.

0: Joe är artistnamnet till denna karn, som egentligen heter Joe Carey, en amerikansk skådespelare, sanger och musiker och låtskriver, som många kanske så i sci-fi-serien Stranger Things, där han spelat rollen som Steve Harrington. Och för det hört vi nu här i tidlig morgon. Alle punkeres gudmor, hadde jeg sagt om damen som kan feire bursdag I dag. Og det må jo være en rocka dame. Men hvem det? Jeg kan antyde såpass at hun elsker rock'n'roll. Ja, mer straks.
1: Jeg tørker av litt svette og legger meg på siden din. Hører at du puster mens jeg kryper tettere inntil. Jeg teller ringen du skal få når du blir gammel. Blir litt trist og

0: barna och mamman är etterpå.
1: Ja, hvordan är det?
0: En väldigt, väldigt, väldigt käck jobb.
2: Ja. Ja. Ja, alltså du ska ju möta dig som ska bli vårdne föräldrar. Hur är det då?
0: Det är spännande på alla möjliga måter. Jag tror det är den bästa jobben i världen.
1: Ja, ja det hör sån ut.
0: Ja.
2: Är det många av de i Alver akkurat nu?
0: Det är en god del och idag ska vi ha kurs för förstegångsfödande.
2: Yes.
0: Kurs om födselsförberedande kurs.
1: Alltså detta är ju sånt så du har ju på något sätt en massa erfaring med detta, men det som då är förstegångsfödande, det är ju helt nytt och säkert lite skrämmande och sånt. Är du sån du klarar att roa dig lite ned på ting du är bekymrad för?
0: Ja, det hoppas jag faktiskt att vi klarar.
1: Ja.
0: Det är en del av jobben vår och på en måte sätta dem lite i stånd till och varför vara så förberedd som de kan.
1: Ja.
0: På det som kommer.
1: Vad är de största bekymringarna som man har?
0: Jag tror faktiskt att den allra största bekymringen många förstegångsföräldrar har är om de klarar att vara föräldrar.
1: Ja, ja, det vill jag tro.
0: Det är skummelt. Ja,
2: det är ju rart där. Det är något som är egentligen ganska naturligt så är man egentligen ganska rädd för akkurat den övergången där.
0: Ja, det är en stor övergång.
1: Mm. Men vad säger du till det? Vad säger du till det nu? Nu har ju du ett stort publikum. Vad säger du till det hvis man lurar på om man klarar det att vara förälder?
0: Jag pratar och säger det att hvis du allerede har tänkt den tanken och är lite grann upps på det så är inte jag så väldigt bekymrad.
1: Nej. Det är gott att höra.
0: För då har de allerede reflekterat över det och då är de öppen för inspel och ja, nej då är inte jag så bekymrad.
2: Och så är det ju så att man har ju hört att födselstalen det går ju upp ser det lovande ut hos Stockholm.
0: Ja, det har varit en travel august, kan vi kanske säga. Si.
2: Ja. Ja. Och då är ju bra för dig.
0: Ja, det är jättefint. Ja. Hvis ikke, så hade ju inte haft jobb.
1: Nej, jag antar det att du kommer att ha jobb i lång tid framöver, så det går helt fint.
0: Ja. Jag blir inte arbetsledig.
2: Nej, det heldigvis får man säga. Katrine Sætre Lindås, jordmor alltså i Alver kommun. Du må ha en nydelig dag på jobben och så kommer det en fin premie i posten till dig om inte så allt för länge som du kan ha pödit i kanske.
0: Ja, det hade varit lurt.
2: Ja, det hade varit väldigt lurt. Okej, tusen tack för att du var med här i God morgon Hordaland och var med i dagens lydkonkurrens. Alltså, imorgon så kan det bli din tur, hvis du svarte idag, eller du inte gadda att svara idag, så kan du ju pröva igen imorgon.
1: Jag fick en lite morsom här av Arne här, för det lurer på om det han som skrev att det kunde vara murar.
2: Ja.
1: Men alltså, han skrev att det kan vara murar som har gått tom för mörtel, och därför brukar en tapetdispenser, alltså tejpdispenser, till att tejpa fast murstenen.
2: Nej, den må du längre ut på jorden med.
1: Ja, Arne. Men väldigt gott förslag då. Det var lite gøy då.
2: Nej, nu ska Arne få en smäck på fingrarna. Det var ett gott förslag.
1: Ja, ja. Men du, ja. Nej, hur mycket klockan blivit nu?
2: Du, den är 7:03 och det betyder att det närmar sig nyhet här i NRK P1. Och framåt så ska du få ställa Lefty. Detta här är en sång som hon har kallt Boston.

0: Ja, det var Grace Abrams som sång. I nästa halvtimme så ska det handla om pensionister och barnehagebarn.
1: Ja, vi får bland annat besök av byrådsledare Kristine Meier I Bergen och en ifrån pensionistpartiet. Mm. För att I Bergen så har de en sån en ordning som kostar en del miljoner som ska handla om att få pensionister in I barnehagen.
0: Ja, nu ska pensionisterna börja I barnehagen.
1: Ja, det har det varit nu, vet du. Så hvis du pensionist så kan du då söka om en jobb I barnehagen.
0: Ja, och grunden då är ju att det är en bemanningskris I den sektorn.
1: Ja.
0: Och då kan ju pensionisterna ge en stor forskning för att det ska vara ett trygg famn att sitta I eller fång då.
1: Ja, men det är ju lite sällan kanske du kan till och med gå tur med såna där gula västar och sånt.
0: Ja, inte minst.
1: Så ni går tur sånt på lång räcke.
0: Ja då. Du, då närmar sig Dagsnytt här I radion. Fredrik Domås.

0: Beverly Craven. 9:09. God tirsdagsmorgon, det är god morgon Hordaland med Espen och Per Vidar. Och detta har varit säsongen Woman to Woman.
1: Ja, det är helt riktigt. Nu ska vi veta hur den vär är.
0: Ja, blir. Ja, alltså det är ju möjlighet att få lite regn och yr. Men det ska egentligen vara ganska grejt nu på morgonkvisten och fram till i alla fall middagen av.
1: Ja.
0: Det är väntat en skyad vertype. Det blir perioder med sprett regn eller yr. Och då speciellt ifrån eftermiddag och kväll av så är det uttryck för lokal skodda eller lave skoddeskyer. Och temperaturen är målt klockan 7 i dag tidigt.
1: Ja, Skånevik 10 grader, Leirvik 11, Odda 10, 12 grader i Bergen centrum, Voss har 10 grader och Mongstad har 11 grader. I trafiken så har jag inte så mycket om mellan, men ser du något så kan du antingen ringa 55 275 700 eller gå in i appen NRK Radio och sende oss en melding
0: där. Mm. Nu ska du få Sondre Justad som har lagt en sång i lag med Musti. Dette här är Sorry. Har sökt efter svar.

0: Ny musik från Mettison Water här i 9 timmen.
1: Ja, apropå ny musik, vi får rätt över klockan 10 besök av trion Uld som nu har blivit en stor snackis som kommer till att liksom ordentligt få folkmusiken och blandning med där pop och visesång upp på hitlistan.
0: Ja, det sker efter klockan 10. För klockan 10 så hör vi, ja, kan vi kalla gammal musik, hvis det kommer från 2012.
1: Gammal Helge Toft,
0: ja, stopp mig.

0: Där var Gunn Kvål. Är det snart älgjakt eller?
1: Ja, för att jag har nämligen lust att vara med ut på älgpost i nästa vecka. Så nu lurer jag på om det är någon älgjägare bland delegaten som kan ha med en journalist på post.
2: Men må man inte vara väldigt stille när man är på sån post?
3: Det är ju väldigt god radio.
2: Ja. Men är det, ja, är det det?
3: Ja, det är väldigt god radio.
2: Ja, men det blir det för kvisklat så må jag ta hodtelefonen för då får jag sånt.
3: Då var Elena syk idag den dagen. Det blir älgjaktsändning med mig och Torfinn.
1: Spörsmål då blir det alltså. Det krävs inte så mycket av det som älgjäger. Jag tror egentligen bara 10 och steg uppmöte i Trondheimsområdet en plats.
0: Ja, det bör väl helst vara max 2 timmar körtid från Trondheim centrum.
1: Ja, max ja. Jag kan ha med kaffe, sittunderlag och niste själv. Jägerpröva har jag inte så jag tror inte något gevär. Så hvis du har möjlighet att ha med en gäst på post en eller annan gång under älgjakten så meld ifrån. Jag kan ta med för exempel en väskebärväske med en väskebär uppe som tack för turen för exempel. Och så må du då ge ljud i NRK radioappen eller sända en e-post till land@nrk.no. Hvis du vill ha sällskap på älgpost.
0: Fantastiskt. Där må jag alltså vi kan ju ta en runde på om er det lov å prate, for jeg vet ikke så mye om elgpost. Er det et problem at vi sitter og preiker om våpen og jakt? Er det ødelegger man på en måte hele jakten hvis vi sitter og prater på post?
1: Ja, slik ja.
3: Eller er det, eller må vi viske? Mm.
1: Men husker ikke oss var med på post med elgjegeren i fjor?
0: Jo, oppe i Lesja-traktene.
1: Ja. Mm-hmm. Og da satt jo hun på post, og hun pratet jo ikke, hun kvisker ikke, men hun pratet
2: ikke veldig høyt.
1: Hun var en sånn plass der i mellom.
2: Ja.
1: Det tror jeg går helt fint.
0: Okay. Men kan det være at det noen veldig bråkete jaktlager som prøver å skremme frem dyrene på den måten der, som gjerne vil ha besøk? Ok, det blir et litt annerledes landsmøte da. Er du på elgjaktlag og vil ha besøk av Torfinn og kanskje med?
3: Ja.
0: Og vil at Elin skal ha sykedag, for det har jo kommet til å bli så fælt for.
1: Så mye kvisking.
0: Så må du si ifra. Vil du ha truse, hvor må man ta kontakt da?
1: Ja, det er sommer, det er appen NRK Radio det også, egentlig.
0: Fantastisk, ok. Popmusikk fra...
1: Men Robin Elin hadde et fint trusemine, men kom på at det var ikke hans truse, skriver hun.
2: Åh,
3: ja, det er veldig.
0: Ja, det er bra.

0: kanske dansa till den här, vem du har varit på konsert med, Tobias. Halt forhold heter Tobias Stensen låt. Han är alltså så travel runt omkring.
1: Ja.
0: Spela på kvartet näs nästan.
1: Ja, jag tror han må nästan spela varje ens dag. Så jag syns att det dyker upp konserter hela tiden.
0: Stora och mindre konserter.
1: Ja, det är väldigt gøy.
0: Ja, väldigt käckt och fint. Och också han här i radion. Där fick han med denna låta här alltså. Vi är inom och vi ska ha en gäst lite senare idag som snackar om de kollegorna som kanske irriterar dig lite.
1: Mm.
0: Och hur du hanterar det. Men då slår det mig att jag har i alla fall väldigt många kollegor jag sätter väldigt stor pris på som inte irriterar mig.
1: Ja.
0: Som är väldigt glad.
1: Mm.
0: Så då tänkte jag att vi har ju en meningsmåling där du kan säga om kollegan dina irriterar dig. Men jag tänkte också att vi kunde öppna denna inboxen var i NRK Radio för där som du har en kollega som du sätter lite extra pris på. Varför sätter du pris på den kollegan? Kanske är det rätt så lätt lite framsnack av en kollega.
1: Vad är det som är bra med den kollegan? Ge oss någon tips.
0: Ja, går det. Nu säger man en kollega som...
1: Ja,
0: du kan skriva inom mig och sånt.
1: Ja, men så blir man... Du samlar många på ett steg. Det ska lite till att inte någon irriterar.

0: Eller lockas där, vad om det finns något mer? Och vi har idag inviterat dig till att mina någon kollegan, Lina.
1: Mm.
0: Lite ristig kanske?
1: Lite ristig så är den av stämningen, syns jag, hvor det rätt och slett går på, har du en kollega som irriterar dig, ja eller nej?
0: Men så har vi också inviterat i appen vår till att skriva om några fina ord om en god kollega som du sätter lite extra pris på.
1: Ja.
0: Och så har jag läst upp en god del av dig som har lite att skryta av. Och så är jag lite sån artig här från Jarre. Jag tänkte skulle ta med för han skriver att han har alltså en sån chef som är så dritsur.
1: Nej.
0: Det är ingen julbord, det är nästan ingen ferie och det är ingen julegåva heller.
1: Oj, sån.
0: Men så förde han på då. Sa jeg at jeg driver et enkeltmannsforetak.
1: Da er det lov å skrive sånne ting.
0: Du, så han, ja. Han har altså tilsett en liten spøkefugl, den er alle i sin, sitt enkeltmannsforetak.
1: Den sjefen der er en spøkefugl, helt sant. Du, Rolf skriver, min beste kollega utenfor arbeidslivet er min kone.
0: Oi, ikke sant?
1: Ja. Lite intressant också att han ser på kona sin som en kollega.
0: Ja,
1: ja.
0: Men det kan han väl vara?
1: Ja, da, de kan være kollegor.
0: Ja, jeg synes det var fint, Rolf.
1: Ja, ja.
0: Hvis du har en sån kollega där du har lyst til å fremsnakke litt, så ta meg veldig gjerne med hvorfor også. Ikke bare sånn, Per er snill, men også, hva er det så er med denne Per? Så han har gjort kanskje en liten ting eller en stor ting som, som en av dine kollegaer har gjort, da, som, som gjør at du setter litt ekstra pris på den. I appen vår NRK Radio kan du sende den meldingen. Nå er det Westlife.

0: Dansplata till Dagny, c'est la vie. Och egentligen vår NRK Radio, där är det alltså så mycket fint innehåll, men det är också en meningsmåling akkurat nu där du kan fortälla om du har kollegor som irriterar dig.
1: Ja, nämligen. Det har du möjlighet här. Då har du två möjligheter där, ja eller nej. Och akkurat nu så är de väldigt greje, de som har stemt också. Nej, liker kollegorna mina gott, säger 61%.
0: Men det är faktiskt nästan 40% som säger ja, det är bra säkert också att jag har kollegor som irriterar sig.
1: Ja, men det är väl kanske något de flesta kan känna sig lite igen i. Vi blir ju trots allt samlade väldigt många på ett sted. Det ska ju lite till att du liksom inte, alltså du irriterar dig ju ofta hemma i eget hus. Så det kanske är bara 3-4 stycken.
0: Ganska snart nu så ska du få möta en som reiser land och strand runt för att snacka om akkurat de här irriterande kollegorna. Så nu dock är 40% som har tryckt på det. Och nu måste jag följa med. Dock andra också. Nu ska vi snacka om irriterande kollegor. Ganska strax. Men för det ska du få en klassiker från Nelly Furtado. Detta I'm Like a Bird.

mellan Danmark, USA och Grönland vill kunna vara för evigt. Avtalen respekterar kongeriket Danmarks suveränitet och territorier samt Grönlands rätt till självbestämmelse, säger hon. Avtalen bygger på 85 års säkerhetssamarbete, sa Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen. Latvias statsminister Andris Kolbergs säger Frankrike är enige om att öppna samtalen med landet om att bli med i det franska atomvapensamarbetet. Det sker i sammanhang med att Latvia stämte avhållande till en viktig EU-avtal som fjärner två ryska oligarker från sanktionslisten. Frankrike ska också styrka militären i Latvia, särskilt med tanke på luftvärn. En kandidat som i det svenska valget fick plats i riksdagen blir nu efterforskad för valgfusk av den svenska riksenheten mot korruption. Vänsterpartiets representant i kommunen Borlänge må ta det svenska medier kallar en timeout. Också torsdag blir tågtrafiken på Östlandet rammet av lokförerstrejken. Ifølge Vy blir 168 avgångar inställt torsdag, alla på Östlandet. Linjerna är R22, Oslo S, Mysen och Rakkestad och RE10, Drammen Lillehammer är hårdast rammet. Över halvparten av dessa avgångarna är inställt. Och det var NRK Nyheter, en studio Harald Berre.

0: öppna landskap eller öppna barskap som Ulf Lundell fick hängt på sig efter en ganska fuktig period. Och för det ena så var det ukens kärlåt Flesh and Blood med Whitesnake och 75 års jubilanten idag alltså David Coverdale bak mikrofon. Så är det klart för kvällens sista inslag. Ja, det var gott att komma tillbaka i studio efter en ganska gråvars tur med bil. Är det klart för sovrumssonaten.
1: Sovrumssonaten.
0: Bill Conti är en av de stora filmkomponisterna. Han komponerade till Rocky-filmerna, Karate Kid och en hög med andra filmer och tv-serier. I 1981 kom den femte James Bond-filmen med Roger Moore, For Your Eyes Only. Och denna gången så önskar producent Albert Broccoli en ny komponist till att skriva titelsporet. Tidigare hade ju John Barry närmast haft monopol på att skriva Bond-låter. Och valget, ja, det falt alltså på Bill Conti som kom upp med en av de finaste Bond-låtarna, svöpt i ett drömmebild i ett atmosfäriskt arrangemang. Michael Leeson skrev texten och de önsket först att Debbie Harry från Blondie skulle synge den, men hon ville att Blondie skulle skriva en egen låt och framföra den, något producenterna sa nej till. Därmed så falt valget på skotske Sheena Easton. Resultatet blev utsökt. Sheena Easton synger ju fantastisk och naila denna låten till Bill Conti och Michael Leeson. Så mens vi väntar på vem den nya James Bond blir, ja, jag hejer på Tobias Santelmann som har vinn i seilen efter Harry Hole-serien och klär smoking. Ja, så rinner vi alltså av med Sheena Easton denna gång i popquiz kväll. Hyggelig med alle meldinger. Jeg gjentar det ofte fordi jeg synes det så hyggelig. Og fortsett gjerne å bruke NRK Radioøppen. Søk opp oppvis, der kan du skrive inn meldinger eller komme med noen ønsker om du måtte ønske det. Og til og med så er det hovedsendingen igjen, og det alltid hyggelig å ha dere med der også selvfølgelig. Så for your eyes only. Ha en riktig god natt.